0: între noi. Mai luam mințile și le-aș cam vrea înapoi.
1: Mesaj înregistrat cu succes.